casa, ni a capa, ni a torna, pañata, el God of Israel. El sonido salvation, ni a panda, ni a tayada, el acampa, ni a shana, ni a una papaya, pues en Israel, mi soro a tu mimo, ne fa un pachi a tombe, soro a un mimo, ne fa un pachi a tombe, ni a paya na na na, ni a paya na na shana, rapaya, ni a na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Now we're on fire.

enyum no mu nsem ne ye na me no nche enkomo bi sese ya na adwumwe aye prophet joseph atara na e boss a adwumwe prophet joseph atara na boss a adwumwe